0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Kad god, već ga, ako ga vidim iz daleka, odmah ide osmijeh. Pa dobro, rekao bi nekako na neki način moja mala beba, koju bi uvijek volio da ju odneseš u krevet, da je uvijek probudiš, jel? Sigurno kažem, to je postalo dio mene. Sad smo zajednički na jedan način upisani u povijesti. Vrijeme nikad neće moći izbrisati, to je tu i to će biti sad 11 godina poslije ovoga, ako Bog da budem živ, zdrav, još 20, 30 i 50 godina, uvijek tako to će.
2: זה גביע שמעטים זוכים להניף, אבל רקיטיץ' זכה לכבוד הזה בקמפיין הבחורה שלו במדי ברסלונה.

0: בקבוצה עטורת כוכבים מוכשרים הוא היה שחקן הרכב כמעט קבוע תחת לואיס אנריקה ושיחק בכל המשחקים באירופה למעט אחד.
1: Please welcome the finalists, Juventus and FC Barcelona.
0: אבל הרקע המשפיע ביותר של רקיטיץ' במרדף של ברסלונה אחרי הגביע הגיע 4 דקות בלבד מפתיחת הגמר בברלין.
2: Ja, dobro, prije svega pogotovo vrtlo mi se gdje mi je žena, gdje mi je čerka, gdje mi je Altea. I to mi se vrtlo puno. Je stvarno moguće da je se ovo desilo? Je stvarno moguće da smo počeli, da smo ovako počeli, da sam zabio ja, da se dobro ono osjećaš, da baš ono da vidiš da si... Ne objašnjamo, jel? To moraš jednostavno stvarno doživjeti, jel? Ja mislim da je tu možda slično nešto kao jedan pjevač koji ima nevjerovatan koncert pred stotinu tisuća ljudi koji će ono emocije objasniti. Nemoš, to je nevjerovatno, to je baš onaj wow efekt, jel, kažeš, to je to, zato se boriš i onaj želiš još.
0: Rakitić ovilo faul cmatić el Barcelona neged Juventus. אף שזכה בשני תארי ליגת אירופה, כמר ליגת האלופות היחיד שהשתתף בו, נותר גולת הכותרת של הקריירה שלו.
3: Creo que hemos merecido esta victoria porque hemos sido el mejor equipo.
2: Jel, kad je Xavi dobio pehar, jel, ovaj trofej i ovaj, sam mene gledao kad će doći red na mene da ga uzmem ja. Naravno, ono, puno radiš, daješ se sve od sebe, boriš se da to stvarno dođe do toga. Ali ono, bude ti puno srce, pun si snage, energije, želje, tako da stvarno ono, dobar, lijepi osjećaj, jer ja mislim da može biti stvarno, tako sam se ja osjećao jako, jako sretnim i ponosnim.
4: מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.